0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu.
1: Svojega imena i na koji s nama i čitavoj svojoj